0: de Ourense e os 25 da Coruña. De feito, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas no interior da provincia da Coruña, no litoral de Pontevedra e na conca do Miño en Ourense. Os ventos soprarán frouxos variables do nordés no litoral norte, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí con ceos bastante limpos e 17 graos, en Ferrola e agora 18. Os bombeiros da Coruña dan por controlado un lume no núcleo de Nostián, nunha zona pegada á planta de refugallos. As lapas prender contra as 9 da pasada noite e quedaron controladas polos bombeiros da Coruña e de Arteixo case ás 12. Non hai bens nin persoas afectadas.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graos de temperatura. O Caudal Fest pechou as súas portas convertido novamente nun éxito. Arredor de 40.000 persoas desfrutaron durante a fin de semana da mellor música e xa se comeza a traballar na edición de 2027. Viva Suecia, Niña Polaca, Puño Dragón, Sidonie, Gara Durán e Rata estarán na próxima edición do Festival Lucense.
0: Ourense, Paco Sarriá.
3: 16 graus arestora en Ourense. Pese a separarse da súa parella en Celanova e que con elo creía que atoparía a tranquilidade tras anos de maltrato, decatouse de que a poucos días o home xa estaba acechándoa encarapuchado perto da súa vivenda con o obxecto perigoso nas mans. Asustada, chamou a Garda Civil que practicou a detención. Agora, unha maxistrada de Ourense impúxolle unha pena de cadea e traballos para a comunidade que inclúe a prohibición de achegarse a denunciante nin comunicarse con ela por WhatsApp durante 4 anos.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 23 graus de temperatura, os comuneiros de Teis denuncian ante a Fiscalía o Concello de Vigo pola ocupación dos terreos do antigo zoo, actualmente Vigo Nature. A comunidade de Montes de Teis considera os feitos presuntamente constitutivos dun delito continuado de prevaricación tras o dictamen do Tribunal Superior de Justiza de Galicia do ano 2009 que consideraba os propietarios orixinarios destes terreos os propios comuneiros de Teis.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos limpos e despexados e arestora 17 graus de temperatura. Este martes cúmplese 10 anos da fusión dos concellos de Cerdedo Cotobade, unha iniciativa contra o declive demográfico que finalmente cumpriu o obxectivo un ano de superar 6.000 veciños.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo despexado, temos 17 graus. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala a taxa turística de Santiago e rexeita o recurso presentado por Unión Hotelera de Compostela. Estima que a ordenanza municipal cumple todos os requisitos legais.
0: E a marxe dese incendio entre os concellos da Coruña e Arteixo que nos comentaba Lara Vivero, axuntada por extinguidos dos dous lumes que afectaron esta fin de semana a provincia de Pontevedra. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas e no da Lama preto de 27. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Cata e media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Esta semana hai pleno con importante traballo legislativo no Parlamento, xa que chega o debate final da Lei de Educación Digital de Galicia. Xa saben que é unha norma pioneira en España que pretende regular o uso das novas tecnoloxías e tamén a inteligencia artificial nos centros. Nesta sesión, ademais, comparecerá o conselleiro de Presidencia Diego Calvo para informar sobre o transporte en Galicia. En canto ás preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o PSDG vai se centrar na emigración e na Lei de Netos, mentres que o BNG demandará medidas en materia de vivenda. Así o avanza as voceiras do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil, respectivamente.
13: Por lo tanto, estamos vendo como, en función da orixe do emigrante, pues, hai unha actitud ou outra por parte do Partido Popular. Por lo tanto, preguntaremos de xeito urxente sobre esta acollida de migrantes non acompañados, non? Porque os feitos acontecidos pola chegada de persoas
14: xa non só a mocidade, amplísimas capas da sociedade galega ten cada día máis dificultades.

0: mora en la A52 en los entornos de Ávila Bella, con unas obras de mejora de la calzada que siguen complicando este tramo, provocando el corte del carril derecho en sentido Vigo.
1: Gracias, Daniel González. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica, Falaye Senome da redacción, que da forma a este Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para a Rede de Emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: En o BNG, o Parlamento de Galicia pediu explicacións e demanda solucións diante dos continuos apagóns eléctricos que sofre a cidade. O Bloque Nacionalista Galego dende a Formación Nacionalista sinalan que os efectos destos cortes de suministro provocan perdas económicas en empresas e comercios, dificultan o funcionamento de servicios públicos e privados e comprometen a conservación dos alimentos e o uso de equipamentos domésticos básicos, incrementando ademais a sensación de inseguridade. Escoitamos a Noa Presas.
3: Porque é unha cuestión que hai que atender, xa que afectou numerosos suministros importantes zonas da cidade, e sobre todo porque xa en xuño houve un apagón importante por un incidente, pero en outubro de 2025 tamén houve un apagón similar a este, polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza, como máxima responsable en consumo e tamén en enerxía e industria, pois indague nas causas e consecuencias destes recorrentes apagóns, que comprobe e demande das empresas distribuidoras de electricidade se están a cumprir cos estándares de calidade do servizo e exixir destas empresas que se elabore un plan específico de mellora da calidade do suministro eléctrico en Ourense. Hai que ter en conta que apagóns deste tipo, inda que parezan pequenos, evidentemente comparados co gran apagón que vivimos hai un ano, pois desde logo teñen consecuencias. E hai persoas que depende a súa saúde do suministro eléctrico, hai danos nas empresas pequenas e medianas e nos domicilios particulares, e polo tanto é algo que hai que atender para ter seguridade.
1: E por outro lado, as socialistas reclaman que Concello e Adif se poñan de acordo para promover unha restauración medioambiental no Corredor Verde de Noriega Varela. O Grupo Municipal Socialista solicita as dúas institucións que coordenen as súas actuacións para evitar que a seguridade ferroviaria se converta nunha excusa para eliminarse máis a pantalla vexetal existente entre vías e vivendas. Os socialistas ourensáns tamén reclaman á Deputación que financie estudos para acadar o recoñecemento dos itinerarios acobeos históricos da provincia. Así o farán a través dunha moción en pleno para impulsar a documentación e delimitación dos camiños pendentes de oficialización coa vista posta no Xacobeo 2027. Escoitamos a deputada provincial Eva Pérez Gamote.
4: Entre eles hai varios camiños en toda a provincia, como o Camiño Miñoto Ribeiro, o Camiño de San Rosendo Raña Santa, o itinerario que chega de Vilar de Perdices, que pasa por o Concello de Cualedro, vai ata Xinzo de Limia, e tamén o Camiño Mozárabe da Vía da Prata, o seu paso polo Concello de Vilar de Bos, que é no que hoxe nos atopamos. A portas do 2027, que vai a ser un ano xacobeo, santo, este é o momento de impulsar eses estudos técnicos e necesarios para reclamar a Xunta o recoñecemento oficial destes itinerarios. Son camiños históricos que teñen que recibir a consideración e recoñecemento que merece. Gracias a que sexan oficiales, van a permitir avanzar na protección, na señalización, na promoción dos percorridos e impulsar novos investimentos e integralos nesa oferta xacobea de Galicia.
1: E a policía local do Concello de Ourense informa de que a Xunta de Galicia executará dende hoxe ata o xoves deste mes obras de reasfaltado nas rúas Río Arnolla e Lojo Gómez Franqueira e contorna da antiga estación de autobuses. Os traballos ocasionarán cortes de tráfico escalonados por tramos durante estes días, garantindo en todo momento a circulación de transporte público. Para minimizar o impacto na mobilidade urbana, os traballos desenvolveranse de maneira secuencial por tramos con un cronograma que arranca esta mañá con corte de circulación na rúa Río Arnoia, no tramo comprendido entre a Avenida de Santiago e a rúa Alejandro Pedrosa. Avante Ourense solicitou ao Concello un estudo técnico, económico e xurídico que compare o actual modelo de servicio de axuda no fogar con unha xestión directa municipal. Opinan que sería mellor a remunicipalización e así o explica Fran Dieguez.
5: Defendemos que os servizos públicos esenciais estean en mans públicas. E o SAF, que coida das persoas que máis atención precisan, é un deles. Por iso, vimos de pedirlle ao Concello que poña os números en riba da mesa e compare a xestión actual coa xestión directa. Estamos convencidos de que ese estudo permitirá demostrar que a xestión pública é unha alternativa mellor para Ourense. Cada euro público destinado aos coidados debe reverter en coidar mellor as persoas e en garantir boas condicións ás traballadoras, non en xerar beneficio empresarial. Non queremos quedar nunha declaración de intencións, por iso rexistramos o requerimento. Queremos datos, queremos estudo e queremos que as conclusións sexan públicas.
1: E Avante Ourense tamén rexistrou no Concello unha batería de propostas para modernizar o transporte urbano da cidade centradas na creación dunha única tarxeta Milenio Xove e na implantación do pagamento con tarxeta bancaria e dispositivos contactless directamente nos autobuses. A formación extramunicipal propón unificar as diferentes modalidades destiñadas á mocidade nunha única tarxeta garantindo a gratuidade entre os 0 e os 18 anos e permitindo a súa renovación anual ata os 27 anos si se acredita actividade formativa.
5: Desde Avante Ourense consideramos que non se pode falar dunha cidade do século XXI mentras seguimos tendo un transporte público do medievo. En 2026, subir a un autobús e poder pagar coa tarxeta bancaria, co móvil ou co reloxo, debería ser o máis normal do mundo. Tamén queremos acabar co absurdo actual da tarxeta Milenio. Gratuita hasta os 14, aos 15 hai que pagar, e dos 16 aos 18 volve ser gratuita.
1: Imos con outras novas, Luis Cerdeira.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
7: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.
8: Gavis, en confianza.
1: Rematamos os titulares da prensa papel, os en Ourense, e rematamos ou comezamos por la región que titula Catro Columnas, Ourense, unha cidade atrapada en un diseño urbano de hace 40 años. En Lago de Galicia, edición Ourense, titulan que el polígono industrial de San Cibrao blinda la seguridad de sus empresas con 126 cámaras de videovigilancia. Por último, en Faro de Vigo, edición Ourense, leemos que el polígono de San Cibrao das Viñas blinda su seguridad con 126 cámaras y un mapa de riesgos. Continúa en la sintonía de Onda Cero.
10: Acaban de oír las señales horarias que indican que son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Vamos ahora con la tertulia, con Pablo Pombo, con Joaquín Manso, con Carmen Morodo, como siempre con Rubén Amón. Pero antes, les cuento. Sentirse bien también tiene mucho que ver con la regularidad. Cuídate por dentro con estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
11: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
12: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bio3 Ovexilax.
13: Bio3 Ovexilax, con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
12: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
13: Bio3 Ovexilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bio3, naturalmente,

0: a Cámara Galega por entender que hai moitos afectados, públicos e privados. Escoitamos a parlamentaria ourensano a Presas.
1: Porque é unha cuestión que hai que atender, xa que afectou numerosos suministros importantes zonas da cidade, e sobre todo porque xa en xuño houve un apagón importante por un incidente, pero en outubro de 2025 tamén houve un apagón similar a este, polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza, como máxima responsable en consumo e tamén en enerxía e industria, pois indague nas causas e consecuencias destes recorrentes apagóns, que comprobe e demande das empresas distribuidoras de electricidade se están a cumprir cos estándares de calidade do servizo e exixir destas empresas que se elabore un plan específico de mellora da calidade do suministro eléctrico en Ourense. Hai que ter en conta que apagóns deste tipo, inda que parezan pequenos, evidentemente comparados co gran apagón que vivimos hai un ano, pois desde logo teñen consecuencias. E hai persoas que depende a súa saúde do suministro eléctrico, hai danos nas empresas pequenas e medianas e nos domicilios particulares, e polo tanto é algo que hai que atender para ter seguridade.
0: Na crónica judicial, o caso do home condenado a 4 anos de cárcere e prohibición de achegarse a súa exparella, a que merodeaba encarapuchado. Na cidade teñen presente o comezo de obras de asfaltado que provocan cortes na ponte.
2: Dicen que hai que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía, un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Salamanca. Solicitó una vez más de nuevo un permiso penitenciario de 3 días. Está a ser estudiado por Vixancia Penitenciaria, apuntan dende a Tribuna de Salamanca. Leemos textualmente, la solicitud fue presentada en agosto y en esta ocasión la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas ha votado a favor, por lo que la petición ha sido elevada al juez. En el anterior intento, este órgano se había opuesto por amplia mayoría. Estamos atentos, ¿eh?, o que decida Vixancia Penitenciaria en torno, pues, a ese permiso solicitado una vez más por Alfonso Basterra. También estamos todos pendientes, ¿eh?, como usuarios, como conductores y conductoras, do prezo dos carburantes disparados. Cada vez vemos más douses, número dous, nos prezos das estacións de servizo, os que marcan ahí, ¿eh? En algunas mesmo, xa eso se ve dous euros o litro. Imos a empezar hoxe unha monitorización dos prezos en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, buscando a franxa máis baixa de prezos en Galicia. Con María Teijeiro.
1: Ourense é a provincia na que de media máis caros están os carburantes. De feito, é a única provincia na que, por exemplo, non se pode atopar a gasolina de 98 octanos por menos de 2 euros o litro. A Coruña, de media, é a máis económica dentro dun contexto de prezos disparados. A gasolina sen plomo de 95 octanos é posible atopala a 1,779 euros o litro en 3 gasolineiras low cost da provincia. En nunha tamén low cost en Pontevedra. Imposible atopalo por menos de 1,8 nas provincias de Ourense e Lugo. Só hai 3 estacións de servizo por debaixo de 1,9 en Ourense e 4 en Lugo. En canto ao gasóleo, hai 3 estacións de servizo na Coruña onde aínda é posible atopalo a menos de 1,8 euros o litro. Tamén en 2 en Pontevedra. En canto ao gasóleo profesional, hai un unicornio, como se soe dicir, unha única estación de servizo en toda Galicia, en concreto é unha Repsol de Oza Cesuras a 1,453 euros o litro.
0: Bueno, este lunes o Sergas inicia vacinación ou iniciou xa a vacinación infantil contra o virus respiratorio sincitial, xa saben o que ocasiona a bronquiolite, que é unha das principais causas de ingreso de lactantes, nos hospitais. Tamén nos imos a deter nun acto celebrado esta maña en Madrid, chamase IA360, e o plan do Goberno Central para o Desenvolvemento da IA, plan de desenvolvemento responsable da IA, Inteligencia Artificial, clausurado esta maña polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, con esta referencia a ESEA.
2: Fuimos, antes lo ha dicho la Secretaría de Estado, el primer país en crear la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Por cierto, en esa política de desconcentración, hoy esa agencia está situada en una ciudad gallega como es A Coruña.
0: A Coruña, sede da Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a ESIA. Actualmente está ainda nunhas dependencias provisionais. O seu traballo presencial dende A Coruña comezou o 14 de febreiro de 2025. Como dicíamos, está en dependencias provisionais, reclamando, por certo, máis espazo. E dende a súa creación temos xa dous directores, Ignasi Belda e Alberto Gago. Bueno, e vamos a volver a esta xornada de presentación desta folla de ruta do Goberno Central para IA, porque hubo presencia galega, no panel de expertos. Senén Barrio, director científico do CITUS, do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, da USC, que dicía...
3: La pregunta es si acelerar o frenar. Y yo le respondo. La pregunta, o sea, la respuesta es, hay que devolver la inteligencia artificial a la escala humana. La escala de tiempos, la escala de comprensión, de asimilación, de aplicación, de gobernanza, de regulación, y no está ahí. La inteligencia artificial de vanguardia, llevada por el frenesí que vivimos, yo digo que no es una carrera, es una estampida, ha superado ya claramente la escala humana. Hay que devolverla ahí.
0: Tamén estivo aí en representación aí de Galicia, no panel. A verdade que eran 3 expertos, 2 deles pois galegos, en embarro, e tamén Verónica Bolón, que é directora da cátedra UDC Inditex de IA en algoritmos verdes. Galicia xa saben que tamén ten activa a súa estrategia galega de inteligencia artificial 2030, liderada neste caso pola Antega. E en Galicia Arestora en Santiago, que temos reunión do Consello da Xunta, reunión semanal do Consello da Xunta. Tamén en Santiago estamos a ter a presentación dunha nova coordinadora, chamase Coordinadora Galega Pianón. Os PIA, os proxectos de interese autonómicos, dende a coordinadora, que queren aglutinar as demandas dos afectados por distintos PIA declarados en Galicia. E como imos a comezar a oír a falar desta coordinadora, e probablemente de movilizacións, imos a contextualizar que son os PIA. Imos a contextualizar que son os PIA con Ramón Castro.
4: Os PIA son os proxectos de interese autonómico. Tamén temos os PIE, proxectos de interese industrial. En ambos os dous casos,

0: son unha ferramenta que permite a Administración axilizar os prazos para a execución de proxectos que están declarados de especial interese xeral, declarados en base a unha serie de condicións fixadas nunha lei de 2021. Por exemplo, PIE é o proxecto de hidróxeno verde de Punta Langosteira, ou PIA, é a ferramenta empregada pola Xunta para axilizar a construción das 25.000 vivendas, 20.000 delas protexidas, anunciadas polo goberno galego. E quedamos con este PIA. Son 7 os aprobados xa de xeito inicial. No Consello da Xunta, en xuño, aprobouse a licitación dos contratos para a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interese autonómico, que suporán en total a construcción de, en total, 14.876 vivendas a construir en 7 localidades. Entre eles, por exemplo, as vivendas anunciadas para Montemero, na Coruña, as de Mallou, en Santiago, ou as do Ofimático, en Vigo.
1: Coa información de Galicia, voltamos ás 2:30. Agora quedan coa información máis próxima a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pues en estas estamos, con un planeamiento urbanístico de hay 40 años, una ciudad desfasado y agardando visto bo para un novo plan xeral de ordenación municipal que dé pulo á construcción. En o polo de desenvolvemento económico, que é o polígono industrial de San Segura das Viñas, blindaron a súa seguridade coa instalación de 126 cámaras de videovixianza para dar máis tranquilidade ás empresas ali ubicadas. Temos, por outro lado, o BNG preocupado polos últimos apagóns na cidade, dando traslado do asunto á Cámara Galega por entender que hai motivos con moitos afectados públicos e privados. Na crónica judicial, o caso do home condenado a 4 anos de cárcere e prohibición de achegarse a súa exparella a que merodeaba encarapuchado. Na cidade tamén presente que o comezo de obras de asfaltado provocarán restriccións do tráfico no barrio de Aponte. Arranca o ciclo de visitas gratuitas na bisbarra de Ourense con diferentes ofertas e rutas. Salientar o caso demográfico tamén en Aveiga, onde nunha década pasaron de 12 a 40 cativos. E falando de cativos, os que máis disfrutaron onte da 46ª edición do Día da Bici que encheron de color as rúas da cidade, provocando algún problema de tráfico, como era de agardar, pero disfrutando desa xornada o ar libre. Non descarten outra xornada calurosa despois de que onte acadáramos os 36 graus de máxima. En canto ao deporte, terceira derrota da Unión Deportiva, cuarta derrota da Unión Deportiva Ourense na primeira ref e fronte a un rival directo como o Unionistas por 3-1. Na segunda ref, derrota do Ourense Clube de Fútbol por 0-2 fronte ao Eibar. E na terceira, mellor as cousas con victoria de O Barco por 2-1 fronte ao Porto Novo, victoria do Arenteiro fronte ao Lalín 1-0 e empate do Antela a 0 goles en dominios do Gran Peña. Por último, na preferente, o Auriense caía por 0-1 en casa fronte ao Valladares, o Verín vencía en Ponteareas por 0-1, o Barbadás derrotou a Moaña por 3-1 e o Arnoia gañou en Vilallonga.

0: por un A3. Así ya entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día, comezamos a semana en Ourense sen grandes cambios na situación meteorolóxica. Continuamos, polo tanto, na influencia das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie. Teremos unha xornada de sol e de calor. As máximas volverán a estar por riba dos 35 graus. Todo isto cun vento que volverá a soprar frouxo de dirección variable con predominio da compoñente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, cale a estora a situación a nosa rede principal de estradas sin conexión coa DGT. Bos días.
3: Muy buenos días. A esta hora van a encontrar complicaciones en la entrada a Ourense ya por la A52 en los entornos de Toén, donde van a encontrar cortado el carril izquierdo de la vía por unas obras de mejora de la calzada que complican este punto en 2,5 kilómetros. Tengan mucha precaución en este tramo. También encontrarán circulación lenta en la Nacional 120 a su paso ya por Cruceiros y también Melias en ambos sentidos de la marcha.
0: Gracias, Daniel González.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:36, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala, en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras, no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
5: Como tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O BNG no Parlamento de Galicia pediu explicación se demanda solución diante dos continuos apagóns eléctricos que sofre a cidade. Dende a formación nacionalista sinalan que os efectos destos cortes de suministro provocan perdas económicas en empresas e comercios, dificultan o funcionamento de servicios públicos e privados, comprometen a conservación dos alimentos e o uso de equipamentos domésticos básicos, incrementando ademais a sensación de inseguridade. Escoitamos a parlamentaria Noa Presas.
7: Porque é unha cuestión que hai que atender, xa que afectou numerosos suministros e importantes zonas da cidade, e sobre todo porque xa en xuño houve un apagón importante por un incidente, pero en outubro de 2025 tamén houve un apagón similar a este. Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza, como máxima responsable en consumo e tamén en enerxía e industria, pois indague nas causas e consecuencias destes recorrentes apagóns, que comprobe e demande das empresas distribuidoras de electricidade se están a cumprir cos estándares de calidade do servizo e exixir destas empresas que se elabore un plan específico de mellora da calidade do suministro eléctrico en Ourense. Hai que ter en conta que apagóns deste tipo, inda que parezan pequenos, evidentemente comparados co gran apagón que vivimos hai un ano, pois desde logo teñen consecuencias. E hai persoas que depende a súa saúde do suministro eléctrico, hai danos nas empresas pequenas e medianas e nos domicilios particulares, e polo tanto é algo que hai que atender para ter seguridade.
0: E as socialistas reclaman que o Concello e a DIF se poñan de acordo para promover unha restauración medioambiental no Corredor Verde de Noriega Varela. O grupo municipal do PSDG-PSOE solicitou as dúas institucións que coordenen as súas actuacións para evitar que a seguridade ferroviaria se converta nunha excusa para eliminarse máis a pantalla vexetal existente entre as vías e as vivendas. Escuitamos a voceira e candidata Natalia González.
8: que Concello e Adif se poñan de acordo e dean unha solución definitiva ao que está pasando en Noriega Varela. A seguridade ferroviaria é imprescindible, por suposto, pero é perfectamente compatible.

0: compatible coa protección ambiental. Estamos falando dunha pantalla verde consolidada durante décadas, que separaba as vías das vivendas e que cumpría unha función acústica, visual e ambiental moi importante. Por iso, pedimos que se revisen os exemplares que aínda permanecen na zona, que se conserve todo o que sexa posible e, sobre todo, que Concello e Adif elaboren un proxecto para recuperar ambiental e paisaxísticamente este corredor verde. Porque, ademais, isto non é novo, é un problema que se ven repetindo desde hai máis de 15 anos e non podemos estar cada pouco tempo exactamente no mesmo punto. Pedimos planificación, coordinación e sentido común, garantir a seguridade, recuperar o corredor verde de Noriega Varela e dar dunha vez por todas unha solución estable á veciñanza.
1: E os socialistas sobre Ensanz reclaman tamén á Deputación que financie estudios para acadar o recoñecemento dos itinerarios xacobeos históricos da provincia. Así o farán outra vez dunha moción a pleno para impulsar a documentación e delimitación dos camiños pendentes de oficialización coa vista posta no xacobeo 2027. Escoitamos a deputada provincial Eva Pérez Gamote.
2: Entre eles, hai varios camiños en toda a provincia, como o Camiño Miño-Torribeiro, o Camiño de San Rosendo, Raíña Santa, o itinerario que chega de Vilar de Perdices, que pasa por o Concello de Cualedro, vai ata Xinzo de Limia, e tamén o Camiño Mozárabe da Vía da Prata, o seu paso polo Concello de Vilar de Bos, que é no que hoxe nos atopamos. A portas do 2027, que vai a ser un ano xacobeo, santo, este é o momento de impulsar eses estudos técnicos e necesarios para reclamar a Xunta o recoñecemento oficial destes itinerarios. Son camiños históricos que teñen que recibir a consideración e recoñecemento que merece. Gracias a que sexan oficiales, van a permitir avanzar na protección, na señalización, na promoción dos percorridos e impulsar novos investimentos e integralos nesa oferta xacobea de Galicia.
1: E a Policía Local do Concello de Ourense informa que a Xunta de Galicia executa hoxe ata o xoves obras de reasfaltado nas rúas Río Arnoia, Eulogio Gómez Franqueira e contorna da antiga estación de autobuses. Os traballos ocasionan cortes de tráfico escalonados por tramos durante estes días, garantindo en todo momento a circulación do transporte público. Para minimizar o impacto na mobilidade urbana, os traballos desenvolveránse de maneira secuencial e por tramos, con este cronograma operativo. O luns, hoxe pola mañá, corte de circulación na rúa Río Arnoia no tramo comprendido entre a Avenida de Santiago e a rúa Alejandro Pedrosa. Pola tarde, continuación dos traballos na rúa Río Arnoia dende a rúa Alejandro Pedrosa ata a rúa Quintián. Tramo posterior, rematada fase, anterior ás actuacións estenderánse dende a rúa Quintián ata Eulogio Gómez Franqueira. E do martes 22 ao xoves 24, interrupción do tráfico no treito da rúa Gómez Franqueira comprendido entre a intersección da rúa Quintián e a rúa Santa Ana, e a continuación procederase o peche á circulación do tramo restante ata a rotonda da antiga estación de autobuses. Avante Ourense solicitou o Concello un estudo técnico, económico e xurídico que compare o actual modelo de servizo de axuda no fogar con unha xestión directa municipal. Opinan que sería mellor a remunicipalización e así o explica Fran Dieguez.
3: Defendemos que os servizos públicos esenciais estean en mans públicas. E o SAF, que coida das persoas que máis atención precisan, é un deles. Por iso, vimos de pedirlle ao Concello que poña os números en riba da mesa e compare a xestión actual coa xestión directa. Estamos convencidos de que ese estudo permitirá demostrar que a xestión pública é unha alternativa mellor para Ourense. Cada euro público destinado aos coidados debe reverter en coidar mellor as persoas e en garantir boas condicións ás traballadoras, non en xerar beneficio empresarial. Non queremos quedar nunha declaración de intencións, por iso rexistramos o requerimento. Queremos datos, queremos o estudo e queremos que as conclusións sexan públicas.
1: Avante Ourense tamén rexistrou no Concello unha batería de propostas para modernizar o transporte urbán da cidade, centradas na creación dunha única tarxeta Milenio Xove e na implantación do pagamento con tarxeta bancaria e dispositivos contactless directamente nos autobuses. A formación extramunicipal propón unificar as diferentes modalidades destinadas á mocidade nunha única tarxeta, garantindo a gratuidade entre os 0 e os 18 anos e permitindo a súa renovación anual ata os 27 si se acredita a actividade formativa.
3: Desde Avante Ourense consideramos que non se pode falar dunha cidade do século XXI mentre seguimos tendo un transporte público do medievo. En 2026, subir a un autobús e poder pagar coa tarxeta bancaria, co móvil ou co reloxo, debería ser o máis normal do mundo. Tamén queremos acabar co absurdo actual da tarxeta Milenio. Gratuita hasta os 14, aos 15 hai que pagar, e dos 16 aos 18 volve a ser gratuita. Por iso propoñemos unha única tarxeta Milenio Xove, gratuita dos 0 aos 18 anos, e renovable anualmente hasta os 27, cando exista actividade formativa. Son medidas moi sinxelas, menos burocracia, máis facilidade para usar o autobús e un transporte público adaptado ao século no que vivimos.
1: A Marcha Mundial das Mulleres en Ourense informou de que tras varias protestas diante da Delegación de Educación e do Instituto Julio Pretones Pereira, a Consellería publicou a vacante e resolveu a praza do docente acusado de violencias machistas. Nemargantes agora reclaman que este departamento autonómico resolva tamén o expediente do traballador non docente do centro, que tamén está acusado deste tipo de comportamentos. Escoitamos a voceira da marcha ante a pousa.
4: Seguimos exixindo que Inspección Educativa, a Consellería de Educación, tome medidas e faga dos espazos educativos espazos seguros. Porque sabemos que hai expediente aberto a este señor tamén e queremos que este señor deixe de estar en contacto con crianzas e seguramente tamén con mulleres adultas, as que sabemos que tamén agrede, tanto dentro deste espazo como fora dele.
1: O alcalde de Parada do Sil, Aquilino Domínguez, dixo aquí en Onda Cero que a futura declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade xerará moitas oportunidades que hai que saber xestionar. Domínguez lembrou a importancia que ten o turismo para o seu concello e que traballan para facer un turismo sustentable. Tamén fixo alusión ás críticas que recibe esa posible declaración de a Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade.
5: Eu sigo dicindo que estas cousas cada un pode opinar o que lle estime oportuno, que de eso se trata, non? Pero eu non estou para nada a favor do que declaran esas asociacións que están por aí dicindo que, bueno, que non vai a traer nada bon a Ribeira Sacra. Eu non o comparto para nada. Eu creo que bueno, unha das trabas que poñen é que vamos a ter moitos máis controles cos que temos, para nada, porque xa somos BIC, xa somos Reserva da Biosfera, xa temos controles, é que non podemos ter xa máis controles, que como tamén ten que ser, porque isto tampouco se trata cada un facer o que lle día gana, pero non se vai prohibir nada, simplemente se vai a seguir controlando, como se está controlando hasta ahora, as construccións e demais cosas que se poden mover no territorio.
1: O Partido Popular de Galicia defende a política de vivenda de Chaves en Man e de apoio rural fronte aos anuncios baleiros de Sánchez e dos seus socios do BNG. A secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, dixo en Maceda que o goberno de Rueda ten en marcha medidas efectivas, pragmáticas e reais. Pola súa parte, o presidente dos populares sobre Ensans, Luis Menor, defendeu ali mesmo que as administracións gobernadas polo Partido Popular demostraron ter forza e ideas para transformar a provincia. Pola súa parte, o líder dos populares en Maceda dixo que o obxectivo do partido é facer un cambio integral do Plan Xeral de Ordenación Urbana para que axude a fixar poboación. Pero voltamos a Prado, quen tamén falou de sanidade, responsabilizando o Goberno Central da situación sanitaria do país.
6: Coa sanidade non se xoga. E por desgraza, os galegos e galegas vémonos afectados por culpa de Pedro Sánchez, porque Sánchez, é así, actúa sen ter en conta outros intereses que non sexan os del, porque el goberna pola súa supervivencia e día tras día amosa pois a súa falta de compromiso con Galicia. Merecemos máis, merecemos un trato xusto que escoiten a quen vive e reside no territorio e coñece de primeira man pois as necesidades da cidadanía e que se deixen de recortar en medidas, achegas e iniciativas que poidan beneficiar a nosa comunidade. Digo sempre, repito, nós non queremos máis que ninguén, pero tampouco estamos dispostos a ser menos.
1: E pese a separarse da súa parella en Celanova, e que con elo creía que atoparía tranquilidade tras anos de maltrato, decatouse de que a poucos días o seu home xa estaba acechando encarapuchado perto da súa vivenda con un obxecto perigoso nas mans. Asustada, chamou a Garda Civil, que practicou a detención. Agora, unha magistrada de Ourense impuxolle unha pena de cadea a traballos para a comunidade que inclúe a prohibición de achegarse a denunciante nin comunicarse con ela por WhatsApp durante 4 anos. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisou os traballos de recuperación que realiza o Goberno de España na zona danada polos lumes forestais o pasado ano, que superaron os 3 millóns de euros na bisbarra de Valdeorras. A actuación en Vilamartín supuxo 453.000 euros deste total, onde está incluído os proxectos de regeneración dos terreos afectados polos lumes del Arouco do ano pasado. Dixo Santos que o Goberno aposta pola restauración como mellor medida para a prevención dos lumes. Tamén visitou Santos as actuacións da Confederación Hidrográfica Miñosil nos ríos da Contorna para recuperar as canles tras as riadas e que contan cun investimento superior aos 120.000 euros. Por certo, que as 500 árbores plantadas por o voluntariado nos montes quemados de Valdeorras medran en boas condicións. A asociación salienta o papel do voluntariado da repoboación destas zonas afectadas polos incendios e pide a Xunta unha maior implicación na restauración destas áreas. Todo en Ribadavia, Arbo, Mañón e Outes son os primeiros concellos en adherirse ao proxecto de residencias de maiores da Xunta, que creará 1.800 prazas. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, celebrou a axilidade das entidades locais de sumarse á iniciativa. Os concellos seleccionados teñen un mes de prazo para formalizar a súa participación e un ano para facer efectiva a posta á disposición dunha parcela. Como decimos, en Ourense, eses concellos son os de Toén e Ribadavia, os primeiros en dar o paso. Ourense acollerá o 5º Congreso sobre Control Interno Local, onde interventores, tesoureiros e secretarios analizarán cuestións que están a transformar a administración pública. A Deputación converterase así na primeira institución provincial galega en organizar este evento de dimensión estatal, superando no proceso de selección a candidaturas provinciais máis fortes cunha proposta coa solvencia técnica e rigurosa. A Deputación, outra vez do Inorde, organiza a 5ª edición do Foro da Castaña en Ríos para abordar os retos de futuro do sector. A cita terá lugar entre os días 2 e 3 de outubro no edificio multiusos do Ríos e incluirá relatorios técnicos, demostracións de maquinaria no campo e un show cooking. A loita contra a vespiña, a innovación na industria alimentaria e a comercialización da madeira e o impacto do cambio climático centrarán as intervencións dos expertos. O prazo de inscripción de carácter gratuito e cun aforo limitado permanecerá aberto ata o 30 de este mes. O Inorde e a Universidade de Vigo avanzan nunha solución para mellorar os chans de viñedo fronte ao cambio climático. O proxecto ensaya o uso de biocarbón obtido a partir de cepas de vide arrincadas para estudar se este material mellora a retención de auga, a fertilidade e a saúde dos viñedos. A iniciativa combina o traballo científico da Universidade co papel territorial do Inorde, contribuindo ao deseño de estrategias que favorezan modelos circulares na viticultura. O IES da Universidade Laboral de Ourense expresa o seu profundo pesar polo falecemento do docente Ricardo Padrón Chao, docente figura clave do ensino público ourensán e recoñecido polo seu compromiso educativo e deixa unha pegada imborrable na comunidade escolar. A súa paixón pola ciencia e os números tivo tamén o seu reflexo no ámbito familiar coa destacada trayectoria do seu fillo Martín Padrón, recoñecido mozo xenio das matemáticas a nivel internacional. O concelleiro Iván Blanco asume a presidencia da xestora da agrupación local do Partido Popular en Castro Caldelas, logo dunha reunión na que participou o presidente provincial Luis Menor. E o BNG de Bande elixe a Susana García Campos como responsable local. A área sanitaria de Ourense amplía a súa colaboración coa Axencia Española de Cooperación en Mozambique. Dende o 2023, médicos do Hospital de Maputo realizan prácticas de 6 meses aquí con especialistas e equipos médicos ourensanos que imparten sesións prácticas no país africán. A última delas ofrece unha o doutor Juan Blanco.
7: A través de esa colaboración nos solicita la Fundación CESAI y la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo una formación especial y en el Hospital de Maputo, en Mozambique. Se me invita para hacer una formación específica en toda la patología del hombro, por lo que hemos dado un curso de cirugía y reparación del hombro durante los días 14 y 15, que ha sido muy bien acogido porque es una patología que concretamente en el hospital no están todavía desarrollando. ni dando servicio a la población sobre esta patología, con lo cual ha sido muy gratificante ver la respuesta, ver que los profesionales estaban muy interesados en el tema.
1: Y o rei de España, Felipe VI, preside un ano máis o Comité de Honra de Termatalia 2026. Tras la edición celebrada en Colombia no 2025, Termatalia regresa como feira internacional e será acollida en Ourense no recinto feiral os días 24 e 25 deste mes. Un apunte máis, a Xunta convoca as axudas para a creación de 5 novas casas niño no rural galego. O goberno galego inviste máis de 300.000 euros na posta en marcha destos recursos que permiten chegar a máis de 530 prazas de estas características. 12:55 minutos.
8: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
9: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
10: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45. 120 años juntos.
11: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.
12: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle a exposición Ecosistema dunha rodaxe, unha homenaxe á tremoia humana do cinema. A mostra fotografada por Esteban de la Iglesia e comisariada por Montse Cea inaugurouse este venres e estará aberta ao público ata o 1 de novembro. O proxecto reúne 6 anos de traballo detrás das cámaras para visibilizar o labor indispensable e invisible dos equipos de rodaxe. A Deputación de Ourense reivindica o traballo humano que sustenta o audiovisual a través do ecosistema dunha rodaxe, e, como decimos, está no Centro Cultural da Deputación. Reúne 62 fotografías, ao redor de 150 imaxes realizadas polo autor. Luis Menor salienta o papel de Nós, a xente do arredor, como espazo de encontro, liberdade e creación na cultura galega. Durante o acto, que contou cun programa poético e musical, Menor salientou a trayectoria desta iniciativa sobrevida en Ourense durante o confinamento co propósito de unir na distancia e ofrecer unha plataforma libre e plural para a difusión da cultura galega. O presidente provincial tamén reafirmou nunha visita ao liceo o seu compromiso en continuar mellorando un edificio emblemático para a cidade que acolle un labor cultural imprescindible. Ratificou o compromiso do goberno provincial con esta entidade que se ve materializando dende o 2021 con un investimento de máis de 460.000 euros en achegas destiñadas a melloras na sede e garantir a súa actividade diaria. A UNED entregou libros á biblioteca do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. A recepción tivo lugar estos días en presencia dos directores de ambos centros nun acto sinxelo celebrado en Pereiro. UNED recibiu o agradecemento da dirección e da comunidade de internos por esta dotación bibliográfica. E con música continuamos, son de Jesus and Mary Chain, eran o grupo cabeza de cartel dun Ouro en Fest, por certo, un boquiño frouxo a xuízo dos asistentes, digo frouxo de público. De calidade, pues probablemente non debamos decir o mesmo. Con estos acordes continuamos Boletín Informativo e regresamos. Hoxe toca tertulia.

0: Porque nas institucións fai xa política, non se fai temas personales. Pois o respecto dos temas da Diputación, eu creo que hai que o PSOE ten que traballar moi en serio o tema, non é só o da ciudad, aparte de que a ciudad o fagan ben, teñan bo resultado na provincia. A provincia está como está. Entón, aparte, primeiro, hai que facer nas institucións oposición, pois hai que reconstituir a oferta electoral socialista na provincia, que está en cuadro en moitos sitios importantes, vilas, cabeceiras de comarca, etc. Pois hai un traballo por facer que non se fixo.
1: Lois.
2: Estábamos coas contas, non? Agora, toca lle as contas. Eso sí que é importante, porque eso é verdad. O outro é unha invención, digo Miguel, que vai ter máis razón das 8 da tarde, das facturas. Si, as facturas ten un problema. Temos un problema todos os ourensáns, as empresas tamén. Eu tamén tuve facturas e tamén fixen procesos monitorios, e perfectamente que estamos falando, non hai un problema tan gordo. As empresas o que teñen que facer é meter a administración correspondente no xulgado e cobran en 5 ou 6 meses con intereses. Eu fixen en varias ocasións e facíamolo habitualmente con algúns concellos, con lo cual o problema non son as empresas, o problema normalmente, o maior problema son os cidadáns, é a cidade que está morrendo, e é un goberno pues, que nos fai perder o tempo con hotéis, con unicornios, con cousas así, pero que vai facendo que a cidade esmoreza. Non vai ter tan fácil aprobar as contas, aí que estades dicindo, porque as contas hai que aprobarlas no pleno. E o PP, aínda que o Democracia Nosana se xa marca blanca, se xa o candidato do Partido Popular, xa sabedes que levo dicindo 4 anos, eu teño moi claro, e aí está. Neste momento teñen que separarse, porque dentro de 5 meses van pedir o voto, cada un para sí, co cual non poden votar xuntos. Por lo cual, xa fago de adivino, mira, ora atrévome, que non me atrevo habitualmente, non se van a aprobar os presupostos no pleno. E respecto da cuestión de confianza, tamén hai unha puntualización. Estamos no último ano do exercicio, do mandato. No último ano do mandato, perdón, non do exercicio. Por lo cual non se poden facer cuestións de confianza. Igual que non se poden facer mocións de censura, pola mesma razón.
3: Pero en ese momento estaba en plazo.
2: Agora, claro, non sei, un momento sí, pero hoxe non. Sí, pero hoxe non. Pero hoxe non. Era o último día, de feito, erro sí, do PSOE. Sí. Era claro, pues efectivamente.
3: E ao non aprobarlo tal...
2: Non, eso acabouse. As contas non se van a aprobar. Xa vos lo digo, solo se poden aprobar esas modificacións para o pago das facturas, éticas, ese é o motivo por o cual temos a un alcalde pues, tan nervioso. E que volvemos ao mesmo. Vamos a sufrir todos. O asunto é quen permitiu que se contrataran cousas cando non había cuartos, cando non había partidas, cando se lle ocurriu ou tivo un capricho a alguén por comprar unha cousa que era cara ou barata ou medio pensionista, da igual. Se non tens a partida para pagala, quen permitiu que se fixera iso? E quen fixou iso?
0: Non é legal.
2: Pues esa é a persoa que ten que sair a dar explicacións.
1: Bueno, outro asunto. O Partido Popular ten feitas varias fichaxes en filas socialistas para as próximas eleccións municipais. Falo de Trives, falo de Manzaneda. Isto é falta de candidatos propios, é renovación, crise no seno popular, como describe un escrito que circula, por certo, pola rede, ou simplemente o Partido Popular está nun proceso absoluto de renovación?
3: No, bueno, eso sempre. Problemas en algunos sitios que, no, por lo que sea, pues por los que estaban, no los quieren la ejecutiva, la dirección provincial, y se buscan candidatos. Hay que recordar, ya que citas Trives, ¿no? Manzaneda conozco menos, pero Trives, la alcaldesa de Trives, era del Partido Popular. Me acuerdo en la campaña, cuando fue la campaña de Rosendo en el 2011, empezamos un año antes, en el 2010, que empezamos a trabajar. Rosendo era diputado autonómico, por cierto, prácticamente todos los días. Ella era una de las que estuvo a punto de ir en la lista. Después, al final, no sé por qué no fue, iba a ir en la lista de en puesto de salida, me refiero, entre los 12 primeros, ¿no? Que sacamos 11, por cierto, en aquellas 11, sí, 11, 11, 11 nosotros y 11 y 2 Jacome, 24 y 3 el bloque. Hombre, renovación hay. Renovación, de hecho, hoy sale la candidata de Celanova, Ana Fernández Antorrena, una chica ya con cierta experiencia de allí, preparada, y Pablo Pérez, que fue el que fue hace 4 años. Pues no va. que, bueno, que por cierto, Pablo Pérez, si no me equivoco, es persona de confianza, o como se llame, uh-huh, en la diputación, ¿no? Entonces, el normal.
1: Quintela de Leirado.
3: Él es nacido en Quintela, pero él vive hace muchos años.
2: O fillo del alcalde.
3: José Antonio Pérez, sí, Cortés, sí, claro, efectivamente.
2: Hay que decirlo también.
3: Pero es un chaval, yo lo traté mucho en épocas, porque yo estaba, como sabéis, de concejal en la Merca, y él era concejal en Quintela, pero vivía en Celanova, en fin. Y un hombre muy sensato, preparado, educado, nada follonero. Me gustó siempre Pablo Pérez. Entonces, y acabo, los movimientos que pueda haber hoy, y en la ciudad los va a haber, como es lógico, y en villas importantes y menos y pueblos va a haber también movimientos. Yo considero que es lógico, lo mismo que hace el PSOE, tal, y como está el bloque también, cambiando gente. Salía la candidata de, no sé si era de Castro Caldelas, y ayer o el otro día salió la de no sé dónde. Bueno, es normal, no le veo yo mayor problema a eso.
1: Miguel.
0: Eu creo que ese non é o maior problema que ten o PSOE. Esos movimentos sempre os hai, sempre que hai eleccións municipales. En Manzaneda unha moción de censura, en todos os tránsfugas, supoño que eran co PP, pero non poden ir co PSOE, en contra do alcalde que ganou as eleccións, non sei que, eso sempre fai desas cousas. En outros sitios, pois pode pasar o mismo, nun pequeno pueblo, nunha pequena población. Outras etapas foi, ainda, cando se iban convocar as eleccións, acórdome que ficharon o alcalde de Cortegada, que ainda sigue sendo o mismo, que era do PSOE. A de Porqueira, pois cambiaron, tamén se cabreou, non sei que, era a única concejala socialista,
3: e
0: co PP, foi alcaldesa, e sigue. E así pasa en pueblos pequenos. A mí o que me preocupa é as estruturas dos grandes bolsas de electores que ten a izquierda do socialismo na provincia, que é onde se poden facer verdadeiras políticas de cambio, non? E son as principales vilas que están en ruína. Están en ruína as estruturas electorales que tiña a organización, pois está bastante deteriorada. Hai nas que facer de novo. Eu non sei se están no ánimo de facelo de novo. Eu creo que é fundamental para a izquierda na provincia, para manter a forza de competición co PP para a diputación, que creo que é unha institución fundamental, que nunca sempre gobernou a dereita. Sería bo que algunha vez cambiara, non? Digo por eso de que a alternancia dicen que é bo, non? Pero hai no que facer, o cambio na diputación faise se hai cambios no voto electoral nas municipales en cada pueblo, non porque vai a salir a diputación judicial. Entón, esa é a clave, e eu creo que a estrutura hai na que traballar mellor.
1: Lois.
2: hai ruido. Hai ruido de sables. Non sei interpretar e non me meto, menos na casa de, que non é miña, non? Pero que ruido de sables, ruido de fondo sí que hai no Partido Popular na provincia, e, bueno, nestes últimos meses nesta mesma cidade, e, bueno, máis sitios, pero, bueno, non... Sigo dicindo que non quero meterme, que non é a miña casa, pero levámolo vendo estes últimos meses. Ten saído, aquí mesmo temos comentado noticias de outros lugares, non? Nos que houve dimisións, non? En que vai acabar, bueno, pois xa veremos, porque, claro, a sorte que ten neste caso o Partido Popular é que non é o único que ten ruido de sables dentro da estrutura. Eu, aínda que agora mesmo que parece que queda unha eternidade, non queda nada.
0: Nada.
2: Porque non queda nada para as eleccións. Pero ainda teño reflexionado non hai moitas semanas, claro, tamén pode parecer moi manido porque sempre dicimos o mismo, pero creo que vamos a estar nas eleccións nas que vai haber que recontar todos os votos. Todos os votos. Sobre todo no Partido Judicial de Ourense. Ainda me atrevo a aventurar máis no Concello de Barrás. Uh-huh. É onde se vai a xugar a deputación. O meu ver, pero
3: sei que falar.
2: Son moitos no partido, sí.
3: Entre o Barbadá.
1: Sí. Bueno, unha derradeira cuestión hoxe, o fío do que comentaba antes, Trives, Manzaneda, dous exemplos na provincia de Ourense, ten habido máis ao longo da democracia na nosa provincia no que persoas elexidas por unhas siglas acaban xusto nas siglas de enfrente. Ten prezo a ideoloxía? Pregunto.
3: No, en las municipales yo pienso que influye menos. Por cierto, no quería dejar pasar, no voy a dar nombres del ruido de sables y tal, efectivamente en la ciudad, porque en las villas, que yo sepa, al menos en Berín, pero que ya está nombrado además, el chico que me parece muy válido, ¿no? Pero en la ciudad, que me imagino que lo sabéis todos, que hay un ruido de sables, uh-huh, y un antiguo tal.
1: Un antiguo.
3: Bueno, hombre, antiguo en el buen sentido, que yo lo aprecio.
2: Claro, claro.
3: Que no, no, lo hablo, lo aprecio.
1: ¿Puedo decirlo yo?
3: Ay, no sé.
1: Quino Muñoz.
3: Ah, no, no, no.
2: No, ese otro.
3: No, pero no.

0: mi opinión, lo hablaba el otro día con una persona de tal, dije, pero ¿se atreverá para llevar la leche que va a llevar y tal? Y dice, bueno, sí, igual nos fastidia mil votos, 900 votos, 1000 votos, 1100 votos, que pueden, efectivamente, 1000 votos o 1100 votos, cuando fue que se presentó el hijo de Bermejo, si no me equivoco, creo que nos costaran un concejal, creo, dando por sentado que los que lo votaron a él hubieran sido votantes nuestros del Partido Popular, ¿no? Entonces, hay ese rumor que no es el... No es, aunque está por ahí, Quino, que por cierto me llevo bien con él, pienso que si al final se decide, que lo dudo, pero bueno, si al final se decide, lo único que va a hacer es llevar un batacazo y poder fastidiarnos, que no lo sé, pero podernos fastidiar a lo mejor un concejal con lo equivalente, como decía Lloyd, del tal, del Partido Judicial de Orense, para la Diputación, que son 14, creo que...
1: 15.
0: 15.
1: Que es un máximo.
0: Que suma... No, digo, el Diputados. Partido Judicial de Orense...
1: Sí, creo que son... A ver si me equivoco. Eran un máximo. Un máximo son 15, pero...
0: No vota sé 15 si... tal. Son, no, en total son 25. Sí, yo... sí, puede ser dos... Sí, sí. Por ahí será que nos puedan fastidiar. Es lo que yo sé hasta ahora, al menos.
2: Miguel.
3: Eu insisto no diagnóstico que fixen antes. O tema de Trives, por exemplo... Pois eu creo que aí que en moitos sitios nos pueblos o que se aproveitan é rencores destes de aldea para alguén facer movimientos e obtener algo de beneficio, porque ao final estes sempre van buscando algo. O PP neste caso ten moitas armas para ofrecer cousas, premios personales, e hai moita xente que tal. Neste caso en Trives eu creo que hai un liderazgo de alcaldesa por primeira vez en moitos anos de Patricia, que eu creo que eso pode, nadie vota porque un concejal vaya un veciño vaya na lista de xeito. Aquí o que se votan son liderazgos e proxectos, e eu creo que no caso de Trives non hai ningún riesgo e creo que Patricia vai ter, nestes casos incluso que poden axudar a ter máis maioría. Cando hai un movimento destes que a xente se sinte como indignada, incluso se pode movilizar máis. A mí o que me preocupa é na estrutura que falamos de partidos judiciales, por exemplo, o da miña comarca, pode, non sei se ainda hai riesgo de que desaparezca un dos diputados, se solo se elige un, pois xa estamos fastidiados, e se eligen dous, hai que procurar que sea o reparto un, como está sendo nestas últimas décadas, non?
0: Por 100 votos nos últimos, acórdate.
3: Claro, pero eso xógase nos sitios máis poblados, porque é número de votos, porque antiguamente era número de concejales do Partido Judicial, agora é número de votos, e polo tanto, no caso do Partido Judicial de Orense, sempre é clave, evidentemente, os sitios máis poblados, como dixo Lois, pois Barbadás, pues Barbadás ten miles e miles de votos.
0: Xinzo, Pereiro, San Ciprián.
3: Claro, no Partido Social de Orense entra a comarca da Limia de Celanova.
0: Celanova, toda.
3: Entón, polo tanto, todas esas población máis que teñen máis electores son os que teñen máis relevancia a hora de asignar diputados, onde haxe os movimientos, por aí sí que poden decidir o diputado.
2: Lois.
1: Sí, me parece que hai votos non digamos que son máis que están máis fidelizados, porque a mí xa sabedes que non me gusta, eu considero que o voto é da persoa, non é do partido, non? Pero hai votos, hai lugares nos que un prevé que os resultados sexan pois, máis ou menos entren dentro de, bueno, do que levamos visto nos últimos anos, e hai outros lugares que ao que me refería nos que pode haber un cambio bastante grande. Ese cambio no global vai facer que a báscula vaya máis cara un lado, máis cara outro, efectivamente. E ademais falamos de ningún dos dous partidos que ata de agora eran mayoritarios na Diputación. O PSOE ten problema, claro, ten problema no Ribeiro, que non sei ao final si desaparecerá, porque está o Ribeiro e está o Carballiño. O Carballiño ten outro problema importante no Partido Judicial.
2: Serio,
1: pero bueno, xa levamos falando ali polo menos ou hai anos, isto vía se vir, que non o viu vir, tamén volvemos ao mesmo, oye, pues, que responda diante dos seus.
2: Non esquezamos que unha das paradoxas desta provincia, un lugar onde están cogobernando PSOE e PP.
1: Pero sí, probablemente eso sea consecuencia ou parte da causa do seu momento, non? Pero isto é algo que se ve vir desde hai máis de 4 anos e que se fala ali abertamente, o sea, que os responsables le saberán e quen queira pedir explicacións tamén le saberá, pero eso está moi claro. Eu sigo manténdome, non quero falar suficiente dos veteranos que poden ser alternativa, que supoño que ao final quedará en nada. O PP ten unha cousa moi boa como partido, e é que cando aparecen este tipo de revoltas normalmente

0: Mostrou as primeiras sinais do que será a tempada e o sábado xa chegou o turno da final onde o Cop caeu ante Palencia por 87-86 nun auténtico partido de partidazo de ambos conxuntos e no que a pesar da derrota os orensáns deixaron unha gran imaxe. O Cop mira xa o inicio de competición que terá lugar a vindeira fin de semana no Paco Paz fronte o Tizona Burgos.
1: E que outros resultados salientamos en polideportivo?
0: No fútbol sala na primeira división feminina, o Orense On Time, que caía ante o Alcantarilla por 3-1, e o Estrela Verín tamén perdía 0-2 ante Les Corse. En balomán, o Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal iniciaba a competición na primeira nacional cunha derrota 27-39 co Bueu no Concello.
1: Gracias, Javi, ata unha nova cita.
0: Ata unha nova cita, Paco.
1: 1:45, continuamos, más de uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana. Para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
4: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
5: Foro La Región, jueves 24 de septiembre, 20:30 horas, Salón de Actos, sede de Afundación, te invita a la conferencia Medicina Interna en la Era Digital, nuevos horizontes para el diagnóstico y la atención humanista, con Antonio González. Entrada libre hasta completar aforo.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O goberno municipal quere agora un parador.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: O Concello de Ourense acaba de propoñer transformar a antiga prisión e a casa de baños nun parador nacional de turismo. Propón transformar ambos espazos que contarían cunha vintena de habitacións nun emprazamento privilexiado e singular xunto á zona termal. O alcalde salientou o potencial desta iniciativa e di que Ourense non pide unha subvención, senón que ofrece o Estado un proxecto. Sería a 75 anos e o Concello quedaría coa titularidade. Haberá que ver o percorrido de unha nova proposta para ambos espazos, en particular para a Cadea Bella.
7: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: O BNG no Parlamento de Galicia pediu explicación, se demanda solución diante dos continuos apagóns eléctricos que sofre a cidade. Dende a Formación Nacionalista sinalan que os efectos destos cortes de suministro provocan perdas económicas en empresas e comercios, dificultan o funcionamento de servicios públicos e privados, comprometen a conservación dos alimentos e uso de equipamento doméstico básico, incrementando ademais a sensación de inseguridade. Escoitamos a parlamentaria ourensana a Presas.
8: Porque é unha cuestión que hai que atender, xa que afectou numerosos suministros importantes zonas da cidade, e sobre todo porque xa en xuño houve un apagón importante por un incidente, pero en outubro de 2025 tamén houve un apagón similar a este. Polo tanto, é necesario que a Xunta de Galiza, como máxima responsable en consumo e tamén en enerxía e industria, pois indague nas causas e consecuencias destes recorrentes apagóns, que comprobe e demande das empresas distribuidoras de electricidade se están a cumprir cos estándares de calidade do servizo e exixir destas empresas que se elabore un plan específico de mellora da calidade do suministro eléctrico en Ourense. Hai que ter en conta que apagóns deste tipo, inda que parezan pequenos, evidentemente comparados co gran apagón que vivimos hai un ano, pois desde logo teñen consecuencias. E hai persoas que depende a súa saúde do suministro eléctrico, hai danos nas empresas pequenas e medianas e nos domicilios particulares, e polo tanto é algo que hai que atender para ter seguridade.
1: E as socialistas reclaman que o Concello e a DIF se poñan de acordo para promover unha restauración medioambiental no Corredor Verde de Noriega Varela. O Grupo Municipal Socialista solicita as dúas institucións que coordenen as súas actuacións

0: para evitar que a seguridade ferroviaria se converta nunha excusa para eliminarse máis a pantalla vexetal existente entre as vías e as vivendas. Escoitamos a voceira e candidata Natalia González.
1: Que Concello e Adif se poñan de acordo e dean unha solución definitiva ao que está pasando en Noriega Varela. A seguridade ferroviaria é imprescindible, por suposto, pero é perfectamente compatible coa protección ambiental. Estamos falando dunha pantalla verde consolidada durante décadas, que separaba as vías das vivendas e que cumpría unha función acústica, visual e ambiental moi importante. Por iso, pedimos que se revisen os exemplares que aínda permanecen na zona, que se conserve todo o que sexa posible e, sobre todo, que Concello e Adif elaboren un proxecto para recuperar ambiental e paisaxísticamente este corredor verde. Porque, ademais, isto non é novo, é un problema que se ven repetindo desde hai máis de 15 anos e non podemos estar cada pouco tempo exactamente no mesmo punto. Pedimos planificación, coordinación e sentido común, garantir a seguridade, recuperar o corredor verde de Noriega Varela e dar dunha vez por todas unha solución estable á veciñanza.
0: E os socialistas ourensáns tamén reclaman á Deputación que financie estudos para acadar o recoñecemento dos itinerarios xacobeos históricos da provincia. Así o farán outra vez dunha moción a pleno para impulsar a documentación e delimitación dos camiños pendentes de oficialización coa vista posta no xacobeo 2027. Escoitamos a deputada provincial Eva Pérez Gamote.
2: Entre eles, hai varios camiños en toda a provincia, como o Camiño Miñoto Ribeiro, o Camiño de San Rosendo, Raíña Santa, o itinerario que chega de Vilar de Perdices, que pasa por o Concello de Cualedro, vai ata Xinzo de Limia, e tamén o Camiño Mozárabe da Vía da Prata, o seu paso polo Concello de Vilar de Bos, que é no que hoxe nos atopamos. A portas do 2027, que vai a ser un ano xacobeo, santo, este é o momento de impulsar eses estudos técnicos e necesarios para reclamar a Xunta o recoñecemento oficial destes itinerarios. Son camiños históricos que teñen que recibir a consideración e recoñecemento que merece. Gracias a que sexan oficiales, van a permitir avanzar na protección, na señalización, na promoción dos percorridos e impulsar novos investimentos e integralos nesa oferta xacobea de Galicia.
0: A Policía Local de Ourense informa que a Xunta de Galicia executa dende hoxe ata o xoves obras de reasfaltado nas rúas Río Arnoia, Eloxio Gómez Franqueira e a contorna da antiga estación de autobuses. Os traballos ocasionarán cortes de tráfico escalonados por tramos durante estos días, garantindo en todo momento a circulación do transporte público. Para minimizar o impacto na mobilidade urbana, os traballos desenvolveránse de maneira secuencial e por tramos. Avante Ourense solicitou ao Concello un estudo técnico, económico e jurídico que compare o actual modelo de servicio da axuda no fogar con unha xestión directa municipal. Opinan que sería mellor a remunicipalización e así o explica Fran Dieguez.
3: Defendemos que os servizos públicos esenciais estean en mans públicas e o SAF, que coida das persoas que máis atención precisan, é un deles. Por iso, vimos de pedirlle ao Concello que poña os números en riba da mesa e compare a xestión actual coa xestión directa. Estamos convencidos de que ese estudo permitirá demostrar que a xestión pública é unha alternativa mellor para Ourense. Cada euro público destinado aos coidados debe reverter en coidar mellor as persoas e en garantir boas condicións ás traballadoras, non en xerar beneficio empresarial. Non queremos quedar nunha declaración de intencións, por iso rexistramos o requerimento. Queremos datos, queremos estudo e queremos que as conclusións sexan públicas.
0: Avante Ourense tamén rexistrou no Concello unha batería de propostas para modernizar o transporte urbano da cidade, centradas na creación dunha única tarxeta Milenio Sobe e na implantación do pagamento con tarxeta bancaria e dispositivos contactless directamente nos autobuses. A formación extramunicipal propón unificar as diferentes modalidades destiñadas á mocidade nunha única tarxeta, garantindo a gratuidade entre os 0 e 18 anos e permitindo a súa renovación anual ata os 27 se se acredita actividade formativa.
3: Desde Avante Ourense consideramos que non se pode falar dunha cidade do século XXI mentre seguimos tendo un transporte público do medievo. En 2026, subir a un autobús e poder pagar coa tarxeta bancaria, co móvil ou co reloxo, debería ser o máis normal do mundo. Tamén queremos acabar co absurdo actual da tarxeta Milenio. Gratuita hasta os 14, aos 15 hai que pagar, e dos 16 aos 18 volve ser gratuita. Por iso propoñemos unha única tarxeta Milenio Xove, gratuita dos 0 aos 18 anos e renovable anualmente hasta os 27 cando exista actividade formativa. Son medidas moi sinxelas, menos burocracia, máis facilidade para usar o autobús e un transporte público

0: adaptado ao século no que vivimos.
1: A Marcha Mundial das Mulleres informou de que tras varias protestas diante da Delegación de Educación e do Instituto Julio Pretones Pereira, a Consellería publicou a vacante e resolveu a praza do docente acusado de violencias machistas. Nemargantes agora reclaman que este Departamento Autonómico resolva tamén o expediente do traballador non docente do centro que tamén está acusado deste tipo de comportamentos. Escuitamos a voceira da marcha ante a pausa.
2: Seguimos exixindo que Inspección Educativa, a Consellería de Educación, tome medidas e faga dos espazos educativos espazos seguros. Porque sabemos que hai expediente aberto a este señor tamén e queremos que este señor deixe de estar en contacto con crianzas e seguramente tamén con mulleres adultas, as que sabemos que tamén agrede, tanto dentro deste espazo como fora dele.
1: O subdelegado do Goberno Horacio Santos supervisou recentemente as obras de estabilización da Estrada Nacional 541, altura do Concello de Punxín, e que financia o Ministerio de Transporte. Santos salientou os investimentos do Estado nas estradas da provincia para paliar os danos das borrascas do ano pasado.
3: Bueno, a seguridade é prioritaria para o Ministerio nesta estrada e en todas. Nos están realizando un montón. En estes momentos estamos, ainda están en marcha todas as obras de mellora e restauración do firme precisamente deteriorado de maneira acelerada nas borrascas do inverno pasado. Ainda siguen en marcha na 52, na 525, na 125. Siguen en marcha para mellorar esa seguridade e ese firme. Permanecen durante todo o ano as obras de mantenimento e conservación que están, bueno, rozando algunhas zonas próximas ás estradas, garantindo unha seguridade. Esa é unha preocupación que está permanentemente. Os contratos de mantenimento e conservación e mantenimento das estradas, pois o que fan é garantir, intentar garantir a seguridade máxima, e este impulso dos 4 millóns de euros de inversión, hasta 9 millóns de euros foron de inversión de mellora das estradas e de restauración das estradas, máis estas outras de 2 millóns de euros para mellorar a seguridade e evitar os desprendementos.
1: E o alcalde de Parados, Ila Quirino Domínguez, dixo en Onda Cero que a futura declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade xerará moitas oportunidades que hai que saber xestionar. Lembrou a importancia que ten o turismo para o seu concello e que traballan para facer un turismo sustentable. En todo caso, recitou as críticas de quenes se opoñen á declaración de patrimonio da humanidade.
4: Eu sigo dicindo que estas cousas cada un pode opinar o que estime oportuno, que de eso se trata, non? Pero eu non estou para nada a favor do que declaran esas asociacións que están por aí dicindo que, bueno, que non vai traer nada bon a Ribeira Sacra. Eu non o comparto para nada. Eu creo que bueno, unha das trabas que poñen é que vamos a ter moitos máis controles cos que temos, para nada, porque xa somos BIC, xa somos Reserva da Biosfera, xa temos controles. É que non podemos ter xa máis controles, que como tamén ten que ser, porque isto tampouco se trata cada un facer o que lle día gana. Pero non se vai prohibir nada, simplemente se vai a seguir controlando, como se está controlando hasta ahora, as construccións e demais cosas que se poden mover no territorio.
1: Imos xa co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
5: Moi boa tarde. Comezamos a semana en Ourense nunha configuración atmosférica semellante a la fin de semana. Segue o anticiclón ao norte, segue manténdose esa masa de aire cálido sobre o territorio, unha situación que trae ceos despexados e calor. Temperaturas de máis de 35 graus obríganos a activar un aviso amarelo para esta tarde, un aviso que se repite na xornada do martes e que non se agardan cambios significativos nos tres primeiros días da semana.
1: Gracias. 1:59 minutos na recta final a música de ABBA, porque forman parte do tributo que será ofrecido no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador de Celanova este 26 de setembro, baixo o nome do concerto A Luz das Velas. Non somente sonarán ABBA, senón tamén Queen e os Beatles. Será a partir das 8:30. Feliz luns, feliz comezo de semana, cuídense.

0: 1,779 euros el litro en tres gasolineras low cost de la provincia y en una también low cost en Pontevedra. Imposible encontrarlo por menos de 1,8 en las provincias de Ourense y Lugo. Solo hay tres estaciones de servicio por debajo de 1,9 en Ourense y 4 en Lugo. En cuanto al gasóleo, hay tres estaciones de servicio en A Coruña, donde aún es posible encontrarlo a menos de 1,8 euros el litro. También en dos en Pontevedra. En cuanto al gasóleo profesional, hay un unicornio, como se suele decir, una única estación de servicio en toda Galicia. En concreto es una Repsol de Oza Cesuras a 1,453 euros el litro.
1: Tenido también consello da Xunta, consello de Goberno, Xunta de Galicia. Nos vamos a ir hasta allá, hasta San Caetano. Ha habido acuerdos importantes, legislativos importantes y también medidas para paliar el qué. El batacazo en el último informe PISA. Ya saben que Galicia resistió mejor que otras comunidades, pero aquí también, han bajado los resultados de los alumnos gallegos. Con todo, Marta Rodríguez, buenas tardes.
2: Muy
1: Marta.
2: Buenas tardes. Aprobadas medidas para paliar a baixada de calificación no informe PISA. A Xunta convertirá lectura e comprensión nunha asignatura obligatoria en primeiro e segundo da ESO e reforzará as matemáticas e adopta ademais medidas de apoio ao profesorado. Un consello que aprobou a reforma da Lei de Incendios, cambio de modelo, decía a conselleira María José Gómez, onde se establecerán medidas de acción ou prevención diferentes dependendo do territorio. Terá máis peso a vulnerabilidade e os riscos de cada territorio.
3: A unificación de distancias nunha única norma, a modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicálas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
2: O anteproxecto avalíase mañán o Consello Forestal de Galicia coa idea de que pode entrar no Parlamento no mes de outubro.
1: Grazas, Marta, por esa información dende San Caetano, xa ven, houve aí acordos importantes que pasaron polo Consello da Xunta. Ímonos a quedar co capítulo dedicado ao ensino e educación, que, por certo, temos pleno tamén no Parlamento de Galicia, principia mañá, e vai a pasar á Lei de Educación Digital de Galicia, que tamén un deses proxectos normativos importantes no ido do ensino. Preguntouse o presidente da Xunta, rolda de prensa posterior a este Consello de Goberno, por qué? Por un tema relacionado con educación, colinda tamén con traballo e ido laboral. Verán, desde que esta é unha pregunta que lle plantexaron a Rueda despois de que trascendese que a Consellería de Educación abre a porta a que? A facer un plan de avaliación de seguimento das baixas que se registraron nestes primeiros 15 días de clase entre o profesorado. Dende a Consellería de Educación, 1.393 baixas de docentes en 15 días. Preguntouse ya Alfonso Rueda, dicía.
4: Eu creo que é moi difícil estar de acordo en que, no que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito e, a máis, ten que ter garantida a protección do sistema público e aquel que non se así, pois non. Creo que a imensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas. Polo tanto, todo o que queremos facer, e que en breves datas será presentado, todo o que vimos falando estes meses anteriores, vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia.
1: Bueno, pues era Alfonso Rueda cuando era preguntado por esa cuestión, facía alusión a ese plan máis xeral de melloras da xestión das incapacidades temporais, das baixas que pasará por o Consello da Xunta. Dicía o Consellero de Sanidade hai uns días que agardaba que fose neste mes de setembro.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Operación contra o narcotráfico. A Axencia Tributaria interceptou a 400 millas da costa galega un veleiro de bandeira polaca que transportaba 2.500 kilos de cocaína distribuida en 74 fardos, Luis Cerdeira.
2: Trátase da Operación Doncela desenrolada polo Servizo de Vixilancia Aduaneira en cooperación coa aduana francesa e con outros organismos internacionais. Neste caso foi o buque Petrel I que localizaba 400 millas da costa de Galicia a un veleiro con máis de 2.000 kilos de cocaína a bordo. Descoñécese o destino da droga, súa orixen, ainda que tendo en conta operacións anteriores, todo apunta a que puido ser cargada en Sudamérica. Miguel Cárcava é o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia.
3: Digamos que con esto se pone fin y se culmina esa circulación de una organización dedicada al transporte de mercancía en alta mar. El destino de la droga no es una operación que sigue abierta, no se conoce el destino de la droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
2: En esta operación fueron detidos los 4 tripulantes do veleiro, una quinta persona arrestada en Girona que podría actuar como líder da organización. A ellas podría sumarse una sexta que está siendo buscada en Barcelona. O delegado do Goberno en Galicia, o tempo que felicitaba os funcionarios de aduanas polo seu traballo, enmarca esta operación nas efectuadas na loita contra o narcotráfico na denominada Ruta Atlántico da Cocaína. Pedro Blanco.
4: E, dende logo, manifestar dentro do noso goberno non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén a dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
2: A operación desenrolada pola Audiencia Nacional continúa aberta, non se descartan novas detencións.
1: E tras os datos negativos, moi negativos, do informe PISA, a Xunta de Galicia move ficha e adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobaba o marco galego para o impulso educativo, un marco que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso académico se ha comenzado, implementase os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. No próximo curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
5: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vai se chamar lectura e comprensión, e nela incidirase tamén especialmente na análise de textos.
1: E seguimos a falar de educación. A Consellería ten intención de implementar un plan de avaliación das baixas laborais no ensino do profesorado, despois de que 1.393 docentes estean de baixa médica en 2 semanas de curso escolar. Dende o PSDG e o BNG, Aitor Bouza e Olaia Rodil falan do intento de criminalización do profesorado por parte da Xunta de Galicia.
6: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitámola absolutamente. É unha mágoa que non faga un plan para recuperar todos os dereitos roubados a todos os profesores.

0: Profesionais do ámbito educativo que dende que chegou o Partido Popular ao Goberno o único que ven é como se minoran xustamente todos os seus dereitos. E o que se equivoca o conselleiro e non se dá conta e confronta o que son dereitos o que pretende realmente atacar de maneira frontal.
1: E aquí, pois agora o que queren é trasladar ese cuestionamento que considera os traballadores e traballadoras vagos e maleantes, os profesionais sanitarios que son os que autorizan as baixas como se fosen defraudadores, agora queren trasladalo directamente ao ámbito educativo, entre outras cousas, para intentar tapar e desviar a atención dos problemas que arrastra o ensino público deste país e dos que non quere facerse responsable o señor Rodríguez.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmaba que se realizará esa avaliación.
3: É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas. Por lo tanto, todo o que queremos facer é que en breves datas será presentado, todo o que vimos falando estes meses anteriores vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi poucas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lógica do mundo e vai en beneficio xeral, e dende logo faremos.
2: E Galicia amplía a poboación diana do cribado de Cervis. O Consello da Xunta aprobaba estendelo a partir de agora a mulleres dende 30 anos e aquelas de entre 25 e 29 anos que non conten coa vacina do papiloma antes dos 15 anos. E atención, porque continúan as altas temperaturas. A Xunta mantén activas alertas por episodio de calor, vermella no interior de Pontevedra e amarela no noroeste, interior e suroeste da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas, San Ramón Castro.
4: No que atinxe a práctica deportiva, a Xunta suspende mañán as actividades do programa Xogade no Exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde no interior de Pontevedra debido á alerta vermella por altas temperaturas. Pola contra, a actividade federada autonómica non se suspende, pero recoméndase non realizada entre a 1 do mediodía e as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Salvo nos de deportes náuticos e acuáticos, onde non existe esa recomendación. A chamada recoméndase á organización que adapte os horarios da práctica deportiva ás condicións específicas de cada zona, evitando, se é posible, as horas de maior calor e adoptando as medidas preventivas necesarias para minimizar o impacto das altas temperaturas na saúde. Os organizadores deberán garantir a protección dos deportistas e do público que asisten ás probas.
2: E o compás da edición do 21 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
2: O Consello Forestal de Galicia, dicíamos, en recibirá mañá o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar xa ao Parlamento no mes de outubro. O se foi aprobada polo Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
7: A unificación de distancias nunha única norma. A modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicalas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata, Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como o desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
2: En esta xornada tamén o BNG insistía en que o conselleiro de Emprego José González non pode seguir a fronte da Consellería. Viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusou o presidente da Xunta Alfonso Rueda de elevar anos beneficiando por acción ou por omisión os intereses económicos da empresa da familia do conselleiro de Emprego.
1: José González non pode seguir nin un minuto máis ao frente da Consellería de Emprego da Xunta de Galiza. Alfonso Rueda debe explicar por que leva anos o seu goberno beneficiando por acción e por omisión os intereses económicos de González e de Casal de Armán. É absolutamente impresentable, pero é un exemplo de tantos, do uso absolutamente partidista que fai o Partido Popular das institucións galegas, usándoas como se fosen a súa leira particular e nunca mellor dito falando do viño.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que non dar axudas a unha adega que cumpre os requisitos sería prevaricar. Afirmaba Rueda que José González non terá problema en explicar no Parlamento a situación, pero Rueda está convencido de que tampouco lle valerán as explicacións á oposición.
6: La brújula de Galicia.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Presentada, constituída a Coordenadora Galega Pía Non en Galicia, que agrupa distintas plataformas locais pois afectadas polos PIAs da Comunidade Autónoma de Galicia. Ángeles Jar é unha das súas portavoces e creo que xa nos escoita nesta Brújula de Galicia. Moi boas tardes.
8: Boa tarde.
2: Bueno, esta coordinadora nace da unión das distintas plataformas.
8: Pois sí. Bueno, foi unha idea que xurdiu cando nos puxemos en contacto pois algunha das plataformas de afectados e entendemos pois que unidos podíamos uh-huh. conseguir máis cousas. Compartíamos exactamente a mesma problemática e entón pois foi cando decidimos formar esta coordinadora galega que por fin hoxe pois veu a luz.
2: Imos a explicarlles, a falarlles un pouco os nosos ouvintes de que é o PIA, por exemplo, do ofimático de Lavadores de Vigo, de Santa Cristina de Lavadores uh-huh. de Vigo, de Montemero da Coruña. Que é un PIA?
8: Un PIA son proxectos de interese autonómico, son ferramentas legais que utiliza a administración autonómica pois para adquirir solo nuns casos, como na maioría destes PIAs, destes 14 PIAs, é para solo residencial, para construir vivenda, vivenda protegida, pero tamén vivenda libre, vivenda privada, e en outros casos é para solo industrial, uh-huh. para polígonos industriais. Uh-huh. O que fai pois, é acelerar un pouco o proceso e conseguir o solo mediante expropiación forzosa.
2: De acordo, e entonces cal é a problemática que os aglutina agora baixo esa coordenadora bueno, galega?
8: Pois a problemática é que entendemos que un proxecto de interese autonómico pode ter cabida de maneira excepcional, puntualmente, pero en ningún caso entendemos que se este facendo o abuso que se está facendo desta ferramenta, porque estamos a falar de 14 PIAs para solo residencial, amén de outros moitos para solo industrial. É unha barbaridade. Estamos a falar para solo residencial 2,5 millóns de metros cuadrados expropiados en toda Galicia. Nos parece, pois bueno, como un espolio do territorio, cando hai, ademais, outras posibilidades para dotar de vivenda, sen necesidade de ter que construir tanta vivenda, e ademais, pois bueno, que leva enmascarado un negocio urbanístico detrás.
9: Trátase de expropiación, supoño que detrás de lo pues está preocupación dos das persoas que teñen ese so tamén de expropiacións forzosas a precio de mercado, claro, non a precio de mercado,
8: no,
9: sino
8: moi
9: a precio baremado do que
8: sí,
9: dá a estipula a lei.
8: Moi alonxadas do precio de mercado. De feito, estamos a falar prácticamente a maioría dos pies é solo urbanizable. Estamos a falar de solo urbanizable que a lei permite pagar a prezo de rústico. Expropiar a prezo de rústico. Estamos a falar dunhas cifras entre 2 e 10 euros por metro cadrado, cando na maioría das cidades hoxe non se pode adquirir nada nin a ese precio, nin siquera cuadruplicado, nin quintuplicado.
9: Cuáles son, entón, as, digamos que as accións a tomar agora por parte da coordinadora?
8: Bueno, imos seguir, evidentemente, con movilizacións, a primeira movilización que temos en marcha, que imos organizar xa, pois, unha manifestación de todos en Santiago, todas as plataformas de afectados e colectivos afectados, pois unha manifestación en Santiago de Compostela, que é a seguinte acción que imos agora preparar, e amén de
9: outras. Cando será esa manifestación?
8: Pois non temos a data aínda concretada, avisaremos, pero non temos aínda a data concretada, pero en breve, será en breve, sí.
2: Pues constituída a coordinadora Pía Non, que aglutina os distintos colectivos das cidades de Galicia. Xunta mantiña hoxe que sen solo, pois non hai vivenda, defende a estrategia nas cidades e áreas urbanas cos proxectos de interese autonómico. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo da Xunta de Galicia.
10: A Xunta sempre buscou a mínima afección e ten abertas canles de asesoramento e información as persoas afectadas de xeito permanente. Temos mantido reunións con propietarios de solo e das vivendas dos PIAs que xa contan con a promoción inicial e que así o solicitaron. E manteremos as que sexan necesarias. Estás a ofrecer o realoxo en vivendas a construir pola Xunta de Galicia dentro dos propios ámbitos aos propietarios de vivendas que residen nelas. En o caso dos propietarios de solo, as valoracións das expropiacións deste solo veñen marcadas pola normativa estatal que é de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas. En todo caso, a Xunta ofreceu unha alternativa a este sustiprecio, participar no desenvolvemento dos ámbitos. Así xa, en Pontevedra, Lugo e Ourense, está aberto o plazo de solicitudes para que os propietarios podan participar, como decía, no desenvolvemento urbanístico destos ámbitos. A verdade é que hai unha necesidade urgente de vivenda e por iso é importante desenvolver solo para vivenda protexida e a Xunta de Galicia o está a facer con axilidade e ademais na procura de xerar as mínimas afeccións aos propietarios de bens incluídos nestes ámbitos, xa que en todo caso estos ámbitos estaban xa previstos como solos a desenvolver nos propios planeamentos municipais.
2: Heriberto García, que salientaba que nos ámbitos elexidos de esos PIAs os solos son urbanizables, estes ámbitos teñen a conformidade dos concellos, sinala tamén que ameirán de parte, nalgúns casos o 100% da vivenda que se construirá será protexida.

0: Nesta brújula de Galicia tamén imos a falar de comer e de deseño, de banda deseñada. E é que a gastronomía da Coruña faise cómic. 9 recetas de algúns dos seus cociñeiros que se convirten en banda deseñada, Luis Llera.
1: As receitas de cociñeiros da cidade toman forma de banda deseñada coa gráfica do artista Manel Cráneo, dando xeito a unha publicación que leva por título Sabor Coruño, un verdadeiro receitario gráfico do que fala o seu autor, así o fixo.
2: Eu son artista, creador. Eu considero que os cociñeiros tamén o son. Para min, dentro do mundo das artes, igual que esta pintura, escultura, debería estar a cociña, porque os que nos gusta comer, os nos gusta a cultura, que ademais é cultura gastronómica, para min é unha arte, está descreando cousas. Poder facer esta combinación de debuxo, cómic, coas vosas receitas foi brutal. Nalgún momento sudei tinta, porque había algunhas que dices, ostras, pero bueno, intentei buscar, espero que quedades todos contentos co resultado, intentei buscar algo especial e distinto para cada cociñeiro.
1: A publicación ven apoiada polo colectivo Coruña Cociña e vai ser entregada nos diferentes locais que o conforman esta semana. Un verdadeiro menú gráfico feito con moito humor.
0: Que rico. Pois máis de 13.200 mozos galegos nacidos no ano 2008 xa solicitaron o bono cultural Xoven 2026 por provincias. 5.467 mozos na Coruña, 1.228 en Lugo, 1.231 en Ourense e 5.277 de Pontevedra que xa solicitaron o bono cultural Xoven 2026. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García ayer, feliz serán.

0: ves camisetas de Ourense e al final te duele.
1: O problema xa non é os resultados, o problema xa non é só a clasificación, o problema é o estado anímico que se percibe no ourensanismo, xa non só no equipo, senón tamén na afección, e é que todo ten que mudar nunha categoría tan exixente. Vemos como foi precisamente o resto da categoría na Primeira Federación.
2: Pois a cuarta xornada da Primeira Federación no grupo primeiro deixou resultados interesantes e sobre todo unha xornada de contrastes para os conxuntos galegos. O Deportivo Fabril sacou un punto de Lezama nun entretido empate a dous co Bilbao Athletic. O filial deportivista que chegou a poñerse por diante conseguiu finalmente rescatar un empate nun partido con 4 goles. Tamén empatou o Pontevedra, neste caso aún na súa visita ás Gaunas ante o Logroñés, e a gran alegría galega da xornada foi para o Lugo, que venceu por 1-2 o Zamora. Tamén triunfo do Racing de Ferrol, que venceu pola mínima o Baracaldo por 1-0. Fora dos equipos galegos, destaco o Cacereño, que se impuxo por 3-0 o Arenas de Guecho, mentres que a Ponferradina derrotou por 1-0 o Mérida. Ademais, Real Unión e Mirandés empataron 2-2, e o Coria e o Avilés fixeron o propio tamén cun empate a 1. Logroñés, Cacereño e Lugo mandan no alto da taboa con 10 puntos.
1: E a vindeira fin de semana chega o Cacereño Couto, partido o domingo ás 12 da mañá.
3: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
1: Non foron mellor as cousas na Segunda Federación, recibía o Ourense Club de Fútbol no Couto o filial do Eibar e caía por 0-2.
2: Na Segunda Federación, o Ourense Club de Fútbol non puido sumar esta fin de semana e caeu por 0-2 ante o Eibar B, nun partido no que os ourensáns buscaban facerse fortes no Couto, pero acabaron quedando sen premio. O conxunto dirixido por Jorge Cuesta topouse cun filial armero que soubo aproveitar as súas oportunidades e protenser a vantaxe no marcador. Os do Eibar quedaron cun home menos aos 9 minutos de xogo tras a expulsión de Algesí, o que rematou por declinar a balanza. Antes do descanso, o cadro vasco adiantábase no marcador e tras o paso por vestiarios fixeron o segundo, sentencia o encontro un tropezo que toca deixar atrás canto antes coa mirada posta no seguinte compromiso ligueiro en o obxectivo de recuperar a confianza e volver a sumar diante da súa afección. Unha derrota para aprender, corrixir erros e seguir loitando nesta Segunda Federación.
1: Sae de postos de playoff de ascenso en este momento sexto clasificado. Imos coa Terceira Federación, que nos deixou unha gran xornada, xornada casi perfecta.
2: En a terceira, o Centro Deportes Barco venceu por 2-1 o Porto Novo en Calavagueiro, se sitúase en postos de playoff de ascenso. O Arenteiro sumou a primeira victoria do curso, logo de vencer o Lalín en Espiñedo por 1-0, e o Antela igualaba 0-0 na súa visita ao Gran Peña.
1: Que importante esa primeira victoria de Club Deportivo Arenteiro, precisaba boas noticias o equipo de Espiñedo. Imos coa Preferente Sur, que nos deixa 3 victorias e unha derrota.
2: Na Preferente, derrota do Auriense, 0-1 ante o Valladares, victoria do Barbadás por 3-1 ante o Moaña, triunfo tamén do Berín, que vencía 0-1 o Juvenil de Puntareas, e tamén triunfo do Atlético Arnoia, que se impuxou por 1-3 o Villalonga.
1: Na Liga Nacional Juvenil, o mesmo resultado para dos equipos ourensáns, 1-1, Bergantiños Ourense, Auriense, Celta B. Imos co femenino, co debut como local na Escuela de Fútbol Femenino Rosalía na Terceira Federación.
2: En fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía caeu en Oiranto Friol nun encontro no que as pontinas perderon por 0-2 con 2 goles visitantes que chegaron antes do descanso e supuxeron un duro mazazo para o cadro de Alberto Tamayo. O Rosalía suma 0 puntos nestes 2 primeiros encontros e pensa xa en conseguir os primeiros puntos a vindeira semana.
1: Quen conseguiu gañar foi o Arenteiro femenino 6-1 ao Mos na Primeira División Galega.
4: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia. 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre. Feria Termatalia en Expo Ourense.
5: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: Cada vez falta menos para que comience la temporada de Club Ourense Baloncesto. Eso sí, este fin de semana había a Burgas Basket Cup no Paco Paz, con representación ourensana, con representación do COP, o do Benres era quen de eliminar o Olivairense. O sábado xogaba Club Ourense Baloncesto a final frontón rival de súa liga, Palencia.
2: Pues falando de baloncesto, Paco Paz acolleu esta fin de semana a Burgas Cup, na que o Club Ourense Baloncesto fixe unha gran competición, chegando a final dando a cara no último encuentro de pretempada antes do inicio da competición. Os de Moncho López superaron en semifinais o Oliveirense por 114-75 nun partidazo ofensivo dos ourensáns que impuxeron a súa lei dende o comezo. Un encontro no que o equipo amosou as primeiras sinais do que será a tempada. O sábado chegou o turno da final onde o Cop caeu ante Palencia por 87-86 nun auténtico partidazo de ambos conxuntos e no que a pesar da derrota os ourensáns deixaron unha gran imaxe. O Cob mira xa o inicio de competición a vindeira semana no Paco Paz fronte ao Tizona Burgos.
1: E xa hai moitas ganas de sospechamos co Polideportivo.
2: Pois en Polideportivo no fútbol sala na primeira división feminina o Orenson Time que perdeu ante o Alcantarilla por 3-1 na mentres que o Estrela Verín caeu por 0-2 ante Les Corts. En Malomán, o Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal iniciou a campaña cunha derrota 27-39 co Bueu en no Polideportivo do Concello.
1: Grazas, Javi, por o percorrido a fin de semana deportiva na provincia de Ourense. Nos voltamos o vindeiro venres en clave de previa. Quedades agora con la brújula, con Marta García Llero e o seu equipazo en Onda Cero.